Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Je n'avais dans nous chayan d'un bâche. Qanuna li serxurtkirina hevgirtina Netewê-yê û Yekbûna Civakî ya ji 12 maddeyan pêktî, piştî ku ji aliyê me jî sêve hat pejirandin, ji bo erêkirinê pêşkeşî Serokkomar Tayyip Erdoğan hat kirin. Netewê-yên Yekbûyî têkildarê pêvajoya ji bo çareserkirina meseleya Kurd û bi dawîkirina pevçûna çektarî daxuyaniyek da. Cigirê Berdevka Sekreteriya Giştî ya Netewê-yên Yekbûyî Ferhan Hak di civîna çapemeniyê yê li Navenda Giştî ya Netewê-yên Yekbûyî ya li New Yorkê de pirsên têkildarê kanûna hevgirtina Netewê-yê û xurtkirina yekparebûna civakî de bersivandin. Hak diyar kir ku ew pêvajoyê dişopînin û di metna qanûnê mêzekirine Hak got em pişkiriyê didin hemû gavên hikûmeta Türkiye yeni duvarı açtıya bir PKK'ye ve hemu komin Kurdan re Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş Tekildarê Kanûna Çerçeveyî anî ziman ku divê dev ji jiberkirinên berê yên zimanên dijminantiyê were berdan û li şûna wê zimanê zimanê aştî û xuşk û biratiyê têkevemeriyetê. Desteya Reveberiya Navendî ya Dem Partiyê piştî kanûna çerçeveyî ya ji meclîsê hatiye derbas kirin bi serokatiya hevserokên giştî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan civiya. Özgür Özel xwest ku meclîs ji bo girtiyên ji bilî kesên ku bi sûcên wekî hevdana derbaya pazde tirmehê kuştina jinan û istismara zarokan hatine mahkum kirin rêzikname bên çêkirin. Parlamenterê İzmir'e Yê Partiya Yenî Yolê Mustafa Bilici Diyarkir ku ji bo ku pêvajo bi rêkûpek bimeşe divê atmosferek baweriyê were ava kirin û got divê daxwazên demokratîk ên welatiyên me yên Kurd û cihê zimanê Kurdî diwarên giştî

civaka sivil de komiteya şobandini ya ku de çerçeveya kanuna çerçeveyi de vere avakirin de cih bigirin u herçend de komiteyi de cih negirin jî ew ê berpirsyariyên xwe bi cih bînin. Parlamenterin Dem Partiye yên Şirnexê Nevroz Uysal Aslan û Zekî İrmez tekidarê Rijandina Petrolê ji gundê Dera ya Şirnexê ji bo bersiv bide pêşniyar pirs pêşkeşî Wezîrê Enerjî û Çavkaniyan Alparslan Bayraktar kirin. Karkerên madenê yên ku di holdinga Yıldızê de dixebitin bi armanca bi destxistina desteqê xwe ji bo hevdîtinê bi Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî re bikin hatin Enqereyê ji karkerên ev du rojin dest bi çalakiyê kirine gelek şivan hatin binçav kirin. Yekîneya sînemayê ya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Sînebîr dê di navbera 14 tebexê û 19 îlonê de li Amfiteyatroya Sumer Parkê pêşandanên fîlman li hawaya vekirî li dar bixe. Bername ji 6 fîlim û ji bo zarokan jî 6 xêze fîlim dihewîne, hemû pêşandan dê di saet 8 êvarê de dest pê bikin û bêpere bin. Yek ji stranbêjên sereke yên koma muzika navdar Kam Kars, Şahrox Hedayetî ku di Festîvala Çand û Hunerê de li navçeya Tetwan a Bitlisê hate li darxistin performansa xwe pêşkeş kir, di nirxandina xwe ya li ser pêvajoyê de got, li tu derê cîhanî qedexe çareseriya nayînin destpêkirina pêvajoyê pir girîng e. Di pêşengtiya Mejîsa Civanan a Dem Partiyê de di çerçeveya pêngava Rabin ya ku hatiye dest pêkirin de bi armanca li dijî bikaranîna hişbirê hişmendiyeke civakî çêbibe li taxa Dicleyê ya navçeya Bismilê meşek hate li darxistin. Her wiha platforma şiyar be rêzeçalakiyên xwe yê bi pêngava Rabin berdewam dike rawistgeha duh ya platformê parka Körxatê ya navçeya Rezan ya Amedê bû. Walitiya İstanbul'e hişyariyeke dali ser bahozeke ku te payin sibe dest pe bike u dibe ku bibe sede maketina dar, stun u banan u astengiyin duve guhestine de. Serok devleti Ukrayna'yı Zelenski diyar kırku, cıbı bıdavi kırına şere bir Rusya yere, plana Kiev'e ji devletin yekbuyen Amerika yere hat yaşandı. Hatra gandın ku îro serê sibehê li sê herêmên Hewlêrê 4 dron ketin. Hat zanîn ku piştî ketina dronan dengeke bilind ê teqînê hatiye û piştre jî şewat derketiye. Hat gotin ku dronek li malekê ketiye û tu kes ji wê teqînê zirar nedîtiye. Derbarê zirara maddî de tu agahî nehatin parvekirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.